så är vi ved quizzen. Husk att du genom quizzens gång kan bruka möjligheten till att snacka med mig. Du kan komma med dina bud på vad svaren ska vara och så kan jag eventuellt leda dig lite i riktig riktning I hvert fall. Hvis du har lyst, bruk I så fall sociala medier och sök mig upp där. Jag heter Endre Lundgren. Det är lite showbiz I ledetrådene idag när vi letar efter ett årstal och det kan gott vara viktigt att ha med sig dem. Men jag ska starta med något politik för att sätta dig på rätt spår till att starta med. Och när det gäller ett årstal så snackar vi om ting som har skett eller intruffet I det året vi är ute efter. Det kan vara någon historiska händelser naturligtvis. Ja, om det är det. Självklart. Sedan vi snackar om ting som skedde I ett gitt år. Politik ja först. Detta är året hvor Oddvar Nordli blev statsminister. Då hoppas jag vi ender I rätt 10 år I alla fall och så ska vi se om vi klarar att drilla det hela ned. Etter hvert. Lykke til!

så är vi vid quizen. Husk att du genom quizens gång kan bruka möjligheten till att snacka med mig. Du kan komma med dina bud på vad svaren ska vara och så kan jag eventuellt leda dig lite i riktig riktning I hvert fall. Hvis du har lyst, bruk I så fall sociala medier och sök mig upp där. Jag heter Endre Lundgren. Det är lite showbiz I ledetrådene idag när vi letar efter ett årstal och det kan gott vara viktigt och ha med sig dem. Men jag ska starta med något politik för att sätta dig på rätt spår till att starta med. Och när det gäller ett årstal så snackar vi om ting som har skett eller intruffet I det året vi är ute efter. Det kan vara någon historiska händelser naturligtvis. Ja, om det är det. Självklart. Sedan vi snackar om ting som skedde I ett gitt år. Politik ja först. Detta är året hvor Oddvar Nordli blev statsminister. Då hoppas jag vi ender I rätt 10 år I alla fall och så ska vi se om vi klarar att drilla det hela ned. Etter hvert. Lykke til.

Det var Keino och låta Monument. De uppträder på Sommarbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12 juni. Och från Keino till Synnevo som uppträder i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17 juli. Här är sången 16.